0: sola voce. 6023.
1: Fil-Parlament Ewropew insibu kariga bisem li affider antikwat, jiġifieri l-kariga ta' kwestur. Ma jfisser xejn għalik dan l-isem? Ma ġara xejn. Mhux ir-wol nitkellmu dwaru ta' spiss. Madankollu u essenzjali biex il-Parlament Ewropew jiffunzjona kif suppost.
2: Il-ħames kwesturi li għandu l-Parlament jagħmlu parti mill-Buro li huwa s-suġġett ta' episodju ieħor f'din is-sensiela ta' podcasts. Flimkien dawn il-ħamsa jiffurmaw il-kulleġġ tal-Kwesturi. Huma jiltaqgħu bejn wieħed u ieħor darba fix-xahar matul is-sessjoni plenarja. Il-kulleġġ tal-Kwesturi huwa l-korp tal-Parlament Ewropew li huwa responsabbli għall-kwistjonijiet amministrattivi u finanzjarji li affettwaw direttament lill-membri u l-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom. Dan jinvolvi pereżempju is-servizz mediku, it-trasport, il-ġestjoni tal-ispazji għall-uffiċċji, it-trainees u l-korsijiet tal-lingwa. Fil-qosor, dak kollu li għandu x'jaqsam direttament mal-membri tal-Parlament Ewropew, kif spjegat minn Anne Sandeh, li kienet l-ewwel kwestur fil-jum għall-pubbliku tal-Parlament Ewropew f'Mejju 2024.
3: En gros, nous sommes 5 élus à nous occuper du fonctionnement interne.
1: Basikament, għandna 5 rappreżentanti eletti li nieħdu ħsieb il-funzjonament intern tal-Parlament Ewropew. Għalhekk dan ifisser li għandna nieħdu ħsieb ir-regoli dwar l-aċċess, ir-regoli operattivi, il-forniment tal-ikel u d-drittijiet finanzjari tal-membri. Minbarra li ngħidu l-Parlament jiffunzjona internament, aħna wkoll b'xi mod l-Unjoni tal-Membri. Aħna nirrappreżentawhom. Meta xi ħaġa ma tkunx sejra kif suppost f'din il-Kamra, il-membri jirrikorru għandi l-Kwesturi. Aħna nippruvaw niffaċilitaw relazzjonijiet tagħhom mal-amministrazzjoni, pereżempju.
2: Il-Parlament Ewropew jgħaddi għall-elezzjoni tal-Kwesturi wara l-elezzjoni tal-President u tal-14 Viċi President. Il-Kwesturi jiġu eletti b'vot sigriet fit-tliet votazzjonijiet. Hija meħtieġa maġġoranza assoluta tal-voti mitfuqa fl-ewwel żewġ votazzjonijiet filwaqt li maġġoranza relattiva tkun biżejjed għall-aħħar votazzjoni. Il-maġġoranza assoluta hija ugwali għal nofs il-voti mitfuqa u wieħed. Il-maġġoranza relattiva jew il-maġġoranza sempliċi tfisser sempliċement l-akbar numru ta' voti miksuba minn kandidat wieħed meta mqabbel mal-oħrajn.
1: U biex joħorġu bħala kandidati għal dan ir-rwol? Mela, il-kandidati għal karigi ta' kwesturi jistgħu jiġu proposti jew mill-gruppi politiċi jew minn tal-anqas 40 membru. Bħal fil-każ tal-President tal-Parlament, il-mandat tal-kwesturi huwa għal sentejn u nofs. Il-kwesturi għandhom ir-rwol konsultattiv fih dan il-buro. Dan ifisser li huma jgħinu l-buro mill-lat konsultattiv iżda ma jieħdux sem fil-votazzjonijiet. Huma jistgħu jresqu proposti biex jemendaw jew jiksbu mill-ġdid testi li jikkonċernaw ir-regoli kollha adottati mill-buro. Minħa tagħhom il-membri kollha jistgħu jistaqsu mistoqsijiet dwar l-attivitajiet tal-kwesturi. Biex issir taf minnu parti mill-kulleġġ tal-kwesturi sib il-lista tal-membri u l-mandati tagħhom fuq is-sit web tal-Parlament Ewropew.
2: Din ix-xandira qed titwassallek mill-Parlament Ewropew. Tista' segwi aktar podcast fuq Europa Radio.
4: Uwan trenut kuna xi mormari ma' min novisi barem jedna majca či u priču vjerojatno nikad ne bismo htjeli čuti. Prošla je kroz ruke potplaćenih i iscrpljenih radnika kojima se krše temeljna prava. Za uzgoj pamuka od kojeg je izrađena bili su potrebni zemljište, kemikalije, energija i oko 700 litara vode. Svi ti resursi upotrijebljeni su za komad odjeće koje ćemo odjenuti svega nekoliko puta. Ta jednostavna majica prošla je put koji vrijedi razmotriti. To je naime put prema odgovornijim potrošačkim odlukama. Slušate povećanje očekivanja, bolje zakonodavstvo. U ovoj epizodi razmotrit ćemo što Europska unija čini kako bi suzbila negativni učinak brze mode. Kako bismo razumjeli trajni rast brze mode, moramo prvo razmotriti sebe i svoje potrošačke navike. Shopping može izazivati ugodu. Prema istraživanjima sveučilišta kao što su Stanford, MIT i Carnegie Mellon, kad ugledamo komad odjeće koji nam se jako sviđa, naš mozak oslobađa dopamin, kemikaliju povezanu s osjećajem užitka i nagrađivanja. A ako je odjevni predmet i povoljan, taj je osjećaj još snažniji. Robne marke povezane s brzom modom izgradile su svoje poslovne modele, upravo na tom osjećaju. Među njima su primjerice internetske platforme Shein i Temu, kao i najpopularniji lanci trgovina ulične mode. Ti brendovi proizvode ogromne količine trendovske odjeće po vrlo niskim cijenama i brzo ih plasiraju na tržište. Trendovi se neprestano mijenjaju. Novi artikli nude se u trgovinama svakog tjedna. Poruka je jednostavna. Kupi, odjeni nekoliko puta i baci. Na europskom se tržištu čak do 9% svih tekstilnih proizvoda uništi, a da ih pritom nitko nikad nije obukao. Tako funkcionira brza moda. U prosjeku svaki stanovnik Unije godišnje kupi 19 kg odjeće, te baci 12 kg odjeće. Naši se ormari brzo pune odjevnim predmetima koje jednako brzo zamjenjujemo novim jeftinim artiklima. Iako je na njihovoj etiketi skromna cifra, stvarna cijena koju plaćaju okoliš i radnici koji proizvode te odjevne predmete je golema. Prema Europskoj agenciji za okoliš, tekstilna industrija među sektorima je koji imaju najštetniji učinak na okoliš. Jedan je od najvećih izrabljivača vode i tla odmah nakon prehrambene industrije i građevinskog sektora. Za uzgoj pamuka koji se koristi za proizvodnju tekstila poput trapera, potrebne su goleme količine vode i velike poljoprivredne površine. Pesticidi koji se koriste u uzgoju pamuka ugrožavaju zdravlje poljoprivrednika i lokalnih stanovnika. No negativni učinak prisutan je i u proizvodnji odjeće. Procjenjuje se da proizvodnja tekstila uzrokuje 20% globalnog onečišćenja vode, uglavnom zbog postupka bojanja i tretiranja tkanina. Moda također znatno doprinosi emisijama stakleničkih plinova. Odjeća se često proizvodi u dugim složenim globalnim lancima opskrbe te se prevozi diljem kontinenta prije nego što završi u našim ormarima. Osim toga, brojni odjevni predmeti izrađeni su od sintetičkih vlakana poput polijestera i najlona kojima su potrebne stotine godina za razgradnju. To je dovelo do još jednog rastućeg problema – onečišćenja mikroplastikom. Svaki put kad peremo sintetičku odjeću, sitna plastična vlakna ispuštaju se u vodu. Tijekom vremena stotine tona mikroplastike nakupile su se u oceanima. A kad bacimo odjeću, to nije njezin konačan kraj. Danas se manje od 1% rabljene odjeće reciklira za proizvodnju novih odjevnih predmeta. Većina se spali, zakopa na odlagalištima ili izvozi kao otpad. Goleme količine bačenih artikala brze mode završe izvan Europe, na otvorenim odlagalištima u Africi gdje opterećuju lokalne sustave zbrinjavanja otpada te zagađuju tlo i podzemne vode. No šteta se ne nanosi samo okolišu. Lola Sanchez Caldente, bivša izvjestiteljica za strategiju Europske unije za održive i kružne tekstilne proizvode, izjavila je: činjenica da postoje trgovine koje prodaju odjeću po vrlo niskim cijenama znači da se radnike koji su proizveli tu odjeću plaća vrlo malo. Sigurnost njihovih radnih mjesta je slaba. Vjerojatno rade u nehumanim uvjetima i nema nikakvih sigurnosnih standarda na radnom mjestu. 2013. urušila se tvornica Rana Plaza u Bangladešu, pri čemu je poginulo više od 1100 radnika. Bila je to najsmrtonosnija katastrofa u povijesti industrije odjeće. Na vidjelo su izišli nesigurni uvjeti rada i potplaćenost u globalnoj modnoj industriji. Osim toga, ta je nesreća dovela u središte pozornosti održivosti i pravedne radne prakse, te pokrenula raspravu o stvarnom trošku jeftine odjeće. Ta su pitanja godinama poticale političku raspravu u Europi i dovela do toga da modna industrija postane jedan od prioriteta na političkom dnevnom redu. U 2022. Europska komisija predstavila je strategiju Unije za održive i kružne tekstilne proizvode. Cilj je jednostavan. Do 2030. odjeća koja se prodaje u Europi trebala bi trajati dulje, omogućiti lakše prepravke i sadržavati više recikliranog materijala. U sklopu te strategije Europska unija poduzela je nekoliko mjera kako bi suzbila negativan učinak brze mode. Kao prvo, donesena je uredba o ekološkom dizajnu za održive proizvode. Zahvaljujući novim pravilima o ekološkom dizajnu, Unija od 2024. može uspostavljati minimalne standarde za trajnost i kvalitetu proizvoda. To znači da odjeća mora biti trajnija. Jeste li primijetili da su patentni zatvarači često prvi dio odjeće koji se pokvari? U skladu s uredbom o ekološkom dizajnu, dijelovi poput patentnog zatvarača i dugmeta morat će biti otporniji i lakši za popravak. Kao drugo, uvedena je zabrana uništavanja neprodane odjeće. Europska unija zabranila je uništavanje neprodane odjeće i primijenila načelo onečišćivač plaća. To znači da modne marke moraju snositi odgovornost za svoj otpad i pomoći u pokrivanju troškova sakupljanja i recikliranja odjeće koju stavljaju na tržište. Treća mjera je uvođenje digitalne putovnice za proizvode. Jednostavnim učitavanjem QR koda potrošači će moći saznati porijeklo sirovina te mjesto proizvodnje tkanine i šivanja odjevnog predmeta. Europski parlament ustrajno poziva na prijelaz modela brze mode na kružne tekstilne proizvode. Zastupnici smatraju da bi se odjeća trebala dizajnirati na način da traje dulje, da se može prepraviti te reciklirati na kraju životnog vijeka. Radom na propisima o otpadu i održivim proizvodima, parlament je doprinio tome da načela postanu obvezujuća za sve države članice i poduzeća koja posluju na europskom tržištu. Delara Burkhardt, zastupnica koja je vodila rad parlamenta povezan s održivim tekstilom, izjavila je: mi uistinu imamo važne alate koji potrošačima omogućuju transparentnost. No moramo se na kraju pobrinuti i da teret ne padne na potrošače. I moramo imati obvezujuće regulatorne temelje za održivi tekstilni sektor. Stoga sljedeći put kad budete imali majicu u rukama, zastanite na trenutak i pročitajte etiketu. Upitajte se odakle dolazi taj proizvod i gdje će završiti. Vrijeme je za preobrazbu naših ormara odabirom manjeg broja kvalitetnih odjevnih predmeta koji prkose prolaznim trendovima i traju godinama. A ako želite uštedjeti, razmislite o kupnji rabljene odjeće, čime se produžuje njezin životni vijek. Jer svaki jeftini artikel ima svoju stvarnu cijenu, koju plaćaju naš planet i čovečanstvo dugo nakon minulog modnog trenda. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament.